Deus demoniorum secorum claudorum sive confusorum. Attendite iussum meorum et vocationem verborum. Vos attestor, vos contestor. Per dimendum, per tremendum diem judicii, eterni supplicii, diem miserie, per ennis tristitiae, per nomen mirabile, atque ineffabile. Dei tetragrammaton, vos exorcizo, vos exorcizo, vos exorcizo, apolliete.